Կատարինչա Կարավին Էրբինանցո ավազնիկ դստում է եկալով FM Rainbow Siva 104.1-ից ատբրոբր 8:40 մինտաչերտում կայք պակմիտլու կոգնիտլան դրաշ շոկոբրու։